İlahi, to Xuday minî, jiyan bexş û penay minî, le bo derdî karî rohim deway minî, to ilhamî jirî min û binawanî birayî minî. Xunçeyê pişkuwaw, pirî nexşaw, deryayî westaw, tovî teqaw, tablo tablo danirawin, bi qelemî to ceşrawin. گری پنهانت هیچ کسی نیکاتوا با چرکی غافل نابی و نوزو خونات باتوا اوی لای ایمه گرانه زور آسانه بلاتوا کی ترهیا پرده جیان لزندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبی هر توی بسی خواندسی بولی قوماو فریاد رسی کبندک لالایوا وای چند گرزو زورسی